zasrala si, zasrala, zasrala si. Čini cvit, oh yeah. Cili cvit, nepopravljivo zasrala. Druže, peko, mleko, ti ja bih htio, vorej da me čuju, da znaju.